0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

0: Investiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2.500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Slušate

0: kafa i ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: práva, letne kombinácia, 4 felné i 4 letne gume. Veľký izbor renomiraných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolia kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Love Fest. Akcia 3 plus 1 je ponovo tu. Kúpi 3 karte i četvrtu dobiješ besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
2: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.

0: something I want to talk about.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
2: Ljudi, zamislite događaj toliko redak da posljednji put kad se desio na tom mestu još uvijek nije bilo ljudi. Upravo to čeka grad Dunedin na Novom Zelandu 22. jula 2028. U 17.17 popodne mjesec je na 2 minuta 51 sekundu potpuno zakloniti sunce. E sad, posljednji put kad se to desilo na tom mjestu, 1000 tih kusur tamo neke, pre nego što je iko uopšte kročio na Novi Zeland. Zato ne čudi što su, zamislite, hoteli već rasprodati 2 godine unapred. Dakle, jedan hotel je čak rasprodao ceo paket sa sve besplatnim naočarima za posmatranje. Grad sa 130.000 stanovnika očekuje oko 35.000 gostiju, znači za jedan dan grad naraste za četvrtinu. E sad, oni će biti i ujedno prvi ljudi u istoriji Dunedina koji će ikada vidjeti pomračenje iz tog dela sveta.
1: TDI radio.
0: Samo hitovi.
2: Tako da, ako imate viška para, troše vam se para, eto, 2 godine unapred možete da rezervišete ovaj grad i ovo mesto, čisto da gledate pomračenje sunca.

0: Adventure of Lifetime, Coldplay, 13.06.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih. TDI.
1: Samo hitovi.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 6 i pravo vreme za Silicon Soul, right on.

Christian Ed Sheeran. И Мартин Гарикс. Uživali smo uz repeat-a, boga mi, krajem ove godine ima da uživamo u još mnogim novim hitovima koji nam stižu na albumu gospođice Lane Del Rey. Tako je Lana se vratila u pravljenje, proizvođenje, pevanje nove muzike, ali dok ona to malo nama ne sredi i ne izbaci, ajde da se podsjetimo nekih njenih starih ali dragih hitova, kao što je na primjer Summer Wine.

2006. Love Don't Let Me Go, boga mi dobra, stara, obožamo me. A sad jeste da je ponedljak u toku, ali to naravno svakako nas ne sprečava da izađemo malo na neku blejicu, kaficu, a iskreno nije ni vreme loše za istu, s obzirom da ako negde padne kiša, bit će kratka, a na primjer trenutna temperatura, evo kao

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.